1: 这里 马克奇的草古雷
0: metti La le chomi la shi ti pa u la ni a me Pu to pu ke hu se nu ti pa le me Chui la shi po so va La le la shi ti ge chi da chi do yi ni do li Pu to pu ke nu ti pa le la ne chomi chi la me